trojku vytlač, rýchlosť zanať. A rozbehni na dvojku prerať. A netúruj ho, vraz tam trojku, štvorku, peťku.

0: talk to her now. Yes.
1: Moja obľúbená vec, Mary Had a Little Boy. To sú Snap. Mary Had a Little Boy. To sú Snap. Mary Had a Little Boy. To sú Snap. Mary Had a Little Boy. To sú Snap.